ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما تاجر الله ما